Oliver, em giştin davê xelek ama ya îro. Ku ejol yana bora bûm. Birya radio delal. U gelek spas, şbu ku hederkirin awa. U hertim, hondekê fûxaşiyê de bimînin.

Merwan Helebi, Lobalar var ya, Konavandiya, Nakhoshxane ya, Zanîngeha Alkol, El Mawasta, Kolê Şamê vekirî. Piştî ku ev Lobalar vûra Cenûve jî hate nûjenkirin, bi amûrên û kolomaliyên herî ku pêşkevtiyên ku Lobervaniyê hatiye hevkarkirin. Banga Navandiya ya Suriye derbariya pejve çoya gohirtina deravê de pereyên kevinê ji bo ku danistandina derbasdara ku dimîne û xandiyê hêza xaya jî ku qanûnî ya temam heye ku dawiya roja CATV mehê sala 2026 de û di demê de weşandina ku yê hevdûmayîna ku di mirova dikare derbayê kevin ku di hemû karên derbandinê ya çareserekirina ku mecbûriyên deryayî de bikarbîne her wiha jî derfeta guhertina wê jî li xalên fermiyên ku pejrandinê jî heye. Piştî dîroka sî mehê tîrmehê jî dervayê kevin ku hêza xaya qanûnî îbariya ku wenda dike lê ev naye ku wê jî weta ya mafên xwendinê ku û xedanê wê jî ya guhirtina nav diçe jî ji ber vê ku jî pêşveçûna kişandina dirava li banga navandiya Sûriyê de heye 5 salan li gorî mekanîzmeyê rakirina rêxistina yên ku diyarkiriya kodêje paşê jî ragihandiye berdewam dike.

Kopak turin bu nadarkirna en liser ku bihayên wan jî en navxayî û navdarê dewletiya lê kulîna bike û di navde jî bihayên cîhanî ku xerj nirxan jî pê veguhertina kolêreya sorî û mekanîzmeyên piştgireya û ku nîşandariyên din jî en têkildar.

Fîdanê gelbal yoza ku Azerbaycanî yê ku li Tirkiyê civiya Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan du haroja sêşemê li gelbal yoza Azerbaycanî yê ku li Tirkiyê Reşîd El Mamudov da û li Ankara paytexta Tirkiyê civiya û Wezareta Derve ya Tirkiyê li ser ku hesabên xayên fermiyê li ser ku Polofart Maksra jî gotiya da xuyaniyeka da bariya jivînê de belav kiriye û daxuyanî de jî ku wêne yeka Fîdan û Mamudov de jî hate weşandin û li hirgoleyên ku gut û goneyên ku ji mijarên ku li hevdîtina hatiye jî nîqaş kirin û nehate eşkere kirin.

Tirkiye Suriye ji bu xurtkirina hevkariya hev baş di sektora tendurustî û zanistên ku bijîşkî de maron domeka tefaqiyê ku stratejîkî imze dike. Hêjî peytexta di gava qêko jê hatî dest ku armanca wê ji nûvejî ku xêzkirina sînora ku şirketên herêmî û ji pêşxistina kobinsaziya bijîşkî ya komera Tirkiye û komera Erebiya Sûriyê. Memorandumeka fêrkirina aktîvkirina ya berfere hev başaş bû ku hevkariya duwarê tendurustî û zanistê bijakê de jî îmze kirine. Fêmana wekî gaveka stratejîke û bişkeftiya ku tê de jî hewal dide. Têkiliye şirketên yên di navbera her du welatiyan de cîhan de jî xurt bike. Bu asoyên hevkariya tendurustî û xizmetgûzeriyên pêş bixe. Bu awayekî rasterast jî di bijwandiyên her du welatiyan de her gelê sor û tirkî de jî bibe. Û merasîma mize kirine. Amada bu naber pirsên ku heya bilindên wezareta tendurustiyê û pirsporiya û şêrwarmendiyên ku ji her du aliyan bire jî ku diçe. Di merasîmên de jî hate pêkez kirin. Bu sektora tendurustiyê ku soneka ku bingihîne û ku dergeheka girîng e. Ji bu avakirina têkiliyên ku sektora jî avakira kûmarin ên li ser bingihîna bijwandiyên hev başa û rûberbûna pirsgirêkên bijîşkî yên hev par.

Fîdanê gelba li yoza ku Azerbaycanî yê ku li Tirkiyê civiya, Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan du haroja sêşemê li gelba li yoza Azerbaycanî yê ku li Tirkiyê Reşid El Mamudov da û li Ankara paytexta Tirkiyê civiya û Wezareta Derve ya Tirkiyê li ser ku hesabên xayên fermiyê li ser ku Polofart Maksra jî gotiya da xuyaniyeka da bariya jivînê de belav kiriye û da xuyanî de jî ku wêne yeka Fîdan û Mamudov de jî hate weşandin û li hirgoleyên ku gut û goneyên ku ji mijarên ku li hevdîtina hatiye jî nîqaş kirin û nehate eşkere kirin.

Kim pîrozahiye û ku xalat kirina xwendekaran hatiye pêşkêşkirin. Avçalikî dibin ku sîwaniya saziye erruwa dije ku bû hevkariya geşpêdanê de hatiye eldarxistin. Wekî têgezeka li ser piştgiraya wê ji bû ku perwerdehiyê li herêmê. Tîma Parastina Sîvila Sûriyê duha roja çarşemê 23 Hezîranê Persîvadan 14 rûderiyan trafîkê ji li jinjîngehên ku cudayên Sûriyê û danja mêvan ku rûderiyan de jî 13 sîvil birîndar bûne û tîmê me alîkariya yekemî gihandine birîndaran û ew ji bû ku dermankirina veguhistina nexweşxaneyên û her wiha tîmê şûpaniya rûderiyan ku paxşî kirine û ewlehiya li cîhanê biryariyan jî dabîn kirine. Seperestiya veberiya navçeya rejobe ko hama hangiya be bazirganiya ko bazandaniya karu berin jivaki u kara heviya sor ko arabiya sorya likariya na kharne li navçeya rejo gundu veji ko balaf kiriye wava likariyin ko hatiye peşkeş kirin be qasi 643 parayin ko na kharne buna u ko malbeti nuji be geriya navçeya armanj girtiye Yek u ev yeka jî di çerçoveya kedê miroviyên ku dûdû mar de û ku aramiya ji jiyayî jî û destê kadayê malbatî vegeriya da hatiye birê ve birin. Biryarek hatiye derxistin ku ande ziyar ya sirsalah ku el şeyh ku vekî serokê ku meclisa bajarê dêr zorê ve diyar kirina be gaveka ku de ku armancî wê jî xurt kirina karên xizmetguzeriyê û îdariyê li bajêr û el şeyh wekî yek jî ji kasayetên ku ji serayetê ve tavilê ku şoreşê sûriyê bûye û tê naskirin û ji ber ku jî çalikiyên xayîn girêdayî şoreşê ji kara xwe jî hatibû derxistin berî ku piştî rêzgarkirina dê rizorê vegere bajer û çalikiyên xwe jî di xizmeta civakê herêmê de jî bidomîne